0: necesarii ține mă sentez o sop și un pex mă mulți și mă care a vândut de la cine să mișu în Mauritania și în arombă și încă e zi radia pe oameni în Mauritania.
1: Estás escuchando Alternativa 98, haciendo radio.